0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoxe chegou o día. Hoy día do inicio das clases para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas educativas. 298.436 alumnos, exactamente, regresan hoxe ás aulas. Son 4.617 menos que o curso anterior. Notase o impacto da caída da natalidade aquí en Galicia. Xa lles contamos algunhas das principais novidades. Este ano, este curso, por exemplo, chega coa aplicación por completo da reducción de ratios en toda a etapa de infantil. Informaba tamén no seu momento a Consellería de Educación de que chega tamén este curso coa incorporación de 900 novos profesores en secundaria. Son acordos que se foron asinando entre a Consellería e a maior parte dos sindicatos e que agora se despregan. Sindicatos, xa saben, Comisión Sobreira.

0: Suguete, Ampe, Uniu, CESIF, desmárcase a CIGA. CIGA que, o curso pasado, tivo unha importante campaña de movilizacións e agardase que se retomen esas movilizacións tamén neste curso académico. Curso que tamén na concertada, no ensino concertado, xa empeza cunha convocatoria de folga. Folga entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. 9 da mañá, 12 do mediodía. Hai establecidos servizos mínimos que onte publicaba o Diario Oficial de Galicia. Bueno, un curso que comeza tamén, sen dúbida, sobre todo, co impacto aínda dos resultados acadados por España no informe PISA, que é o informe de educación de referencia internacional que elabora o OCDE, en base a unha avaliación que fai aos coñecementos dos alumnos entre 14 e 15 anos. Debacle en España, están a comentar ademais os nosos compañeiros agora en Más de Uno. Aquí Galicia está entre as comunidades que máis resiste, pero aínda así a media das notas baixou con respecto ao último informe PISA. É certo que Galicia se mantén por riba da media da OCDE, por exemplo, en competencias en ciencias e matemáticas, estamos no top 5, no mellor ranking entre as comunidades con mellor ranking en España, pero é certo tamén que se nota unha caída moi considerable con respecto ao último informe, caída aínda máis acusada en leitura. En leitura, aquí en Galicia sí que estamos por debaixo do nivel medio da OCDE, aínda que por riba da media española que, como están comentando tamén os nosos compañeiros, en Más de Uno en anteriores servizos informativos, a media española pois é moi, moi baixa. Unha primeira reflexión facía Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, dicía...
1: É a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONDOE, que se fai cos currículos da DONDOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONDOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
0: Bueno, pois aínda aí, todavía coa reflexión pendente de que pasou, de que se pode facer con estes resultados do informe PISA, chegamos a este inicio de curso escolar. Tamén, con que tempo?
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: E o que sempre lle preguntamos a Meteo Galicia, dio pronóstico do tempo, o pronóstico de Meteo Galicia, que efectivamente amencemos porque estamos espertando con néboas, con nubes baixas nestas primeiras horas do día, especialmente no interior. Tamén nos indican que conforme avance este día, irán disipándose esas néboas e quedarán os ceos din moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto pola tarde. Informan tamén que na Mariña de Lugo, durante a mañá e posibilidades de chubascos illados, con tendencia a ir remitindo. As temperaturas, pois seguimos as mínimas en descenso e as máximas en demasiados cambios, con respecto ao día de onte. Pois así é como espertamos, así se presenta este primeiro día do curso. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estarán no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, da Coruña. Ali será o acto oficial de apertura de curso por parte da Xunta de Galicia. A Coruña, que esperta con 12 graus, 2 máis en Ferrol. Seguimos como sempre hasta ahora percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia para ir aí máis polo miúdo, a ver como esperta Galicia. Seguimos, continuamos en Pontevedra con Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados e 14 graus de temperatura. Un home de 50 anos se perde a vida en Cambados tras ser atropelado por un vehículo cando cruzaba unha estrada de Corbillón. Pasaban minutos despois das 9 da noite cando circulaba este vehículo e finalmente acabou arrolando a víctima. Foi o propio conductor que telefoneou o 112.
0: En Vigo está Luis Cerdeira.
4: Ceos xa despexados, os termómetros marcan no centro da cidade 15 graus. A Audiencia Provincial de Pontevedra condea 16 anos, 11 meses de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa exparella en Vigo. Imponlle ademais a prohibición de aproximarse e de comunicarse con ela durante 31 anos. Os feitos sucederon o 14 de setembro de 2024 na parroquia viguesa de Valadares.
0: Seguimos en Ourense con Paco Sarria.
5: Temos arestora 15 graus. Un policía local en prácticas en Ourense foi detido por agredir a súa moza en Cangas. Os feitos ocorreron en agosto e a detención foi realizada na localidade de Pontevedresa. O axente e un dos 13 incorporados en prácticas Vallecas a comezos de suyo. Unha vez detido, foi posto en liberdade e regresou a traballar aquí, para sorpresa de algúns compañeros que consideran que debería ser apartado por feitos desta natureza, aunque estiman que así será de xeito cautelar nos próximos días.
0: En Lugo está Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 12 graos de temperatura. A Garda Civil busca na zona de Ocebreiro a unha muller de 82 anos desaparecido pasado 2 de setembro. Os traballos intensificáronse nos últimos días incorporando drones o dispositivo activo para rastrexar o entorno.
0: Rematamos percorrido en Santiago con María Teijeiro.
7: 12 graos en Santiago e ceo parcialmente anubrado. Desplómase un balcón da residencia universitaria San Clemente, un edificio para o que a USC está xa buscando financiamento para a súa rehabilitación. Máis aló do susto, non houbo danos persoais. A policía acordonou onte a zona e vanse retirar agora outros elementos por precaución.
0: Pois seguimos contando actualidade do día en Galicia con Luis González no control de son.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
0: Estamos xa a contar o último do accidente do Albia. A xuíza da praza número 2 do penal do Tribunal de Instancia de Santiago vén de emitir un informe a favor do indulto total ao maquinista Francisco José Garzón, xa saben, condenado a 2 anos e medio de prisión. Esta foi a xuíza que o condenou en primeira instancia e únese este informe tamén o favorable que emitiu a Fiscalía dun indulto, neste caso parcial, non total como a xuíza, indulto parcial foi o da Fiscalía a favor, bueno, pois iso, de que Francisco José Garzón non entre en prisión. Será o Consello de Ministros o que decidan finalmente. Tamén estaremos pendentes do Parlamento de Galicia. Temos a primeira sesión de control ao goberno, as primeiras preguntas dos líderes da oposición ao presidente da Xunta. E tamén estamos atentos á crónica deportiva con Alberto Gómez Barros. Bos días.
13: Hola, bos días. Hoxe mércores temos competición. Balonmán comeza a Liga Feminina coas nosas representantes xogando na casa. Ás 8 o Guarte recibe o Rioxa. Medira máis tarde o Porriño xoga contra o Morvedre. Tamén temos competición hoxe de fútbol feminino, primeira rolda da Copa da Raíña, co participación das Celtas que reciben o Áviles na Madroa a 7 do Serán. Onte houbo amigable de baloncesto na Malata en Ferrol, Baxi Ferrol 101, Maristas 45. E seguindo co baloncesto presentado no Breogán o pivote internacional montenegrino Alexa Ilic. E de volta ao fútbol, onte queixas da presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, que pide solucións ás administracións pola situación, sobre todo do céspede de Pasarón. Tamén aproveitou Lupe Murillo para anunciar a volta de Luisao ao Pontevedra xa en propiedade despois de rescindir contrato co Deportivo.
0: E tamén estamos informando desa macrooperación policial que levou o desmantelamento dunha rede internacional acusada de financiar grandes operacións de tráfico de cocaína. Xa saben que todo comezou co Neir, ese buque interceptado con 1.800 kilos de cocaína fronte a Mariña. Houve algunhas das detencións aquí en Galicia, na comarca do Salnés. Están completando datos desta macrooperación os nosos compañeiros en Más de Uno, que segue a radio en Más de Uno. Chao.
14: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
15: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
16: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
14: 7:30, 6:30 en Canarias, de un miércoles 9 de septiembre, en que celebramos que hayamos encontrado ocupación para el excedente de fracaso escolar que indica PISA. Está en el Ministerio del Interior, elaborando informes, al parecer, que son aún peores que los informes de Plus Ultra. Esperamos que sean más baratos y si acaso que nos los haya maquetado What the Fab. En cualquier caso, ya ven ustedes lo que nos encontramos en el Ministerio del Interior, categorizando a los periodistas y midiendo cuál es su apoyo al gobierno. Bueno, pues en algún lugar había que colocarlos. Eso es verdad. Y si se puede hacer pues esa labor social, pues bien está. Hay otras noticias más importantes en la actualidad del día que les contamos con Jessica Pascual.

0: No, primeiro día de clase e tivemos xa tamén a primeira sesión de control ao goberno galego no Parlamento despois do verán. As preguntas dos líderes do BNG, PSDG, PSOE, o presidente da Xunta. Con varios temas que foron saindo no debate. A P9, reforma do financiamento e moitas referenzas no debate á crise de Ceuta. Escoitamos o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Por iso xe chama tanto a atención esa actitud do Partido Popular, esa solidaridade á carta. Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Os africanos, desprecio, desidia, porque a mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación. Mire, llevo a decir máis cousas ademais desas. Non se poñan nerviosos. Vostede pídalle máis recursos ao goberno, pídalle máis cooperación, máis coordinación, pídalle todo eso, pero non fagan o que estuveron facendo estas últimas semanas, xugar ca vulnerabilidade dos menores, sobre todo para alimentar o odio e para dividir a sociedade.
2: Ao final, nese recadiño meteu o que llaman de decir Moncloa, pois esa que todo o que pasou en Ceuta, os rapaces sin brao, con medo, o medo ás violacións, o que estamos vendo no inicio do curso escolar, máis dun 30% de pais e nais que non mandaron os seus fillos ao colexio. Todo o que estamos vendo, todo o disparate de xestión de goberno, se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Máis nada, moitas gracias.
0: Besteiro é Rueda e agora portavoz nacional do BNG na Pontón e o presidente da Xunta tamén de novo.
3: Sí, porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir a aplaudir a Madrid o seu xefe de filas. Mire, señor Rueda, os galegos e as galegas non lle pagan para ser un palmeiro de Feijó, páganlle para solucionar os seus problemas. Empece a facelo.
2: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
0: Bueno, pois era parte dese debate desta mañá no pleno do Parlamento Galego, primeira sesión de control despois do parón do verán, das vacacións de verán na Cámara Galega. Boletín Oficial do Estado, verán vostedes, publica o Real Decreto encamiñado a dotar de máis axudas á Illa de La Palma para a reconstrucción despois da erupción do volcán. Neste mes de setembro cúmprense cinco anos da erupción do volcán de La Palma. Ben, é un Real Decreto que inclúe un apartado que toca con Galicia, con outras comunidades autónomas, pero tamén con Galicia. Explicamos. Inclúe tamén unha modificación normativa que vai permitir ás comunidades autónomas cunha débeda sobre o seu PIB inferior ao 12,4% peche de 2025 adicar eses superávits presupuestarios de exercicios anteriores a investimentos que non van computar a efectos do cumprimento da regra de gasto. Serían, en total, son 8 comunidades, entre elas Galicia. E, iso sí, este superávit debería adicarse e terá que adicarse, en todo caso, din, a investimentos para fortalecer os servizos públicos. Son Galicia, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Baleares e Cantabria. Ainda que, de todos os xeitos, o dato numérico que acapara titulares esta mañá son os 2.980 millóns de euros de beneficio de Inditex no primeiro semestre fiscal. Incremento do 6,8% no beneficio, récord histórico nun semestre para Inditex. As vendas medraron en 19.755 millóns de euros. Isto é un incremento do 7,6%. Récord para Inditex, de novo. Repartirá dividendo, aí tamén o anunciou a compañía o 2 de novembro. Coñecemos estos datos porque, bueno, tamén os fixo público Inditex e tamén aí no rexistro da CNMV. Por certo, Inditex, e tamén o estamos contando, que como os outros valores na bolsa, no IBEX, están en vermello, porque non somente eso IBEX, senón tamén o resto de bolsas europeas, ya ver lo que pasa también cando habrá Wall Street, porque están caendo as bolsas a nivel mundial, porque xa saben, esto tamén temo lo que destacar, xa saben que o

0: mover de la radio hasta aquí, porque estamos echando el cierre a esta Vendimia 2026. Si no acaba hoy, pues acabará a lo mejor en el día de mañana, y por tanto pues queremos ver qué tal ha ido y también conocer qué hay detrás de esas botellas de vino deliciosas que presiden esta mesa. Por ejemplo, cuando las abrimos, las saboreamos con los amigos, con la familia, detrás hay mucho trabajo, mucho talento, mucho esfuerzo, en este caso 430 familias cooperativistas del Albariño, de las bodegas Paco y Lola. Bueno, enseguida damos más detalles. Estamos aquí con Luis MacGyver Cerdeira, nuestro ingeniero de exteriores, con Nico Santiago, que está en la técnica, con Abel Millán. Además, Laura Cachón nos ha preparado un montón de invitados e invitadas que nos van a explicar de maravilla pues todo lo que se esconde entre estas cuatro paredes, entre estas tierras, rodeados de naturaleza, de árboles, de un paisaje formidable también en un día espléndido. Así que vamos con todo desde las bodegas Paco y Lola en Meaño, que es una localidad verdaderamente preciosa que merece la pena también conocer. Nuestro primer invitado es Diego García, que es el responsable de viticultura de Paco y Lola, y con él hacemos un poquito de balance de esta Vendimia 2026. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, Diego. Bueno, en primer lugar, estamos en esta nave, ahí hay cuatro líneas. Digamos que en estas cadeas, aquí principia todo. Bueno, principia, claro, en los viñedos.
1: Correcto.
0: Pero después, aquí principia o proceso.
1: Aquí remata, digamos, o ciclo de todo un ano. Esta é unha época moi especial para todos, porque o resultado final de todo o traballo que se leva realizando durante todo o ano, e o traballo das persoas socias remata aquí, e é onde empeza o traballo dentro da adega, ¿no? Todo o proceso de elaboración, toda a selección que se fai previamente, os controles de maduración que realizamos en campo xa dende neste ano, pois dende principios de xullo xa intensificamos esos controles de calidade, de maduración da uva, e como resultado final pois sale unha vendimia que este ano en particular foi ou está sendo extraordinaria, e bueno, esperamos que, que o resultado final que podan valorar todos os consumidores e que lles guste.
0: Exactamente, Vendima 2026, no caso de Paco y Lola, finish hoxe ou mañá, aí estamos.
1: Mañá é posible que nos quede un pouquiño. É posible que nos quede un pouquiño. Agora estamos xa cos últimos viñedos que estamos vendimando, viñedos máis de interior ou viñedos que están máis en altura. Bueno, aquí na zona dos Anéis, pois quizás os que están máis altos rondan os entre os 200, 300 metros de altitude, e esos son os que parte dos que estamos vendimando nestes últimos días.
0: Dun tempo a esta parte, cada vendima, cada ano é máis tempraneira. Escoitaba outro día un colega teu dicindo que nos últimos anos cada ano principiaba un día antes, que pode semellar moi pouquiña cousa, pero en realidade, se votamos, por exemplo, 15 anos atrás, pois que había antes de 15 días, que eso xa se nota. Para tanto, Diego, sí?
1: Sí, sí, ¿no? Sí. Podemos apreciar no ciclo de cultivo da viña, podemos apreciálo nas plantas, que son as que mellor expresan eses cambios que temos, e aí sí que estamos ante un adianto paulatino da época de vendima, dos ciclos en xeral das plantas, non? Si falásemos hai escasamente 10, 15 anos, estaríamos falando última semana de setembro, mediados de setembro, e nestes últimos, a partir destes últimos 10 anos, pois cada vez máis adiantada, non? Estamos falando de primeira, segunda semana de setembro, e como este ano, por exemplo, na última semana de agosto,
0: sí.
1: Un poquinho antes, non?
0: Iso sí que é o nunca visto, se non lo contan aí 15, 20, 30 anos, vendimar xa en agosto, non o cremos.
1: Efectivamente, hai uns anos as vendimas prácticamente incluso empezábamos a principios de outubro, algunha das vendimas, non? Desta última quincena. Y bueno, agora mesmo, pois, cada vez nos temos que adaptar. Eso conleva unha serie de medidas, pois, de xestión en campo, no manexo das parcelas, na elección de determinados clons, bueno, pois, unha serie de medidas que bueno, que estamos poñendo en marcha, non?
0: Digo, quería preguntarche pola túa doble vertente, digamos, no teu traballo. Por unha parte, o aspecto técnico, propiamente dicho técnico, sí. Pero logo hai tamén o componente humano, non? De tratar con 430 familias que co difícil que poñer de acordo a xente en calquera cousiña, como se cada un terá a súa opinión, o seu xeito de ver as cousas, quererá facelo así, asao, como se fai iso? Elevalo ben, ademais.
1: 445, agora nestes momentos. Pois quizás, non sei se decir que é máis enriquecedora incluso que a parte técnica.
0: Ajá.
1: O traballar con tantas familias, sempre digo o mesmo, ao final todos somos unha gran familia, non? E como diría, pois todos te invitan a entrar na súa cociña,
0: sí.
1: Moitas veces compartes, bueno, pois problemáticas que o mellor lle impiden facer determinadas cousas no viñedo. E bueno, hai moita confianza e é como digo, é como unha familia que ao final tes momentos mellores, tes outros momentos pois non tan bons, pero sí que é enriquecedor e sobre todo esas caras, esas familias que están detrás de esas botellas, ¿no?
0: 445, son moitísimas. Case que Misión Imposible o que che vou preguntar, pero coñeces, se non polo nome, case coñeces esos 445?
1: Sí,
0: seguro que sí.
1: Sí.
0: Polo nome,
1: sí, y bueno, tanto as persoas socias como os cónyuges ou fillos,
0: sí.
1: Ou sí, de unha boa parte, sí, ou prácticamente todos, sí.
0: Como é esa experiencia de estar detrás dunha cooperativa, dunha adega que move tanta xente, que ademais ten depositada pois a súa ilusión, o seu traballo, os seus ingresos de algún xeito tamén?
1: A ver, eu penso que ten que ser un tema vocacional. No meu caso sempre me sentí incómodo pois axudando a colectivos. A min gustame, bueno, poñer o meu grao de area tamén para poder avanzar neste proxecto. E xa digo, sin a implicación de todas as partes, tanto os traballadores como as persoas socias, uh-huh, como a dirección, pois non sería posible, non?
0: Uh-huh.
1: E en eso esa é a parte bonita, non? É como o resultado final, diría que é como a lotería repartida entre moita xente, non?
0: Son 2000 parcelas, ¿eh? Como se fai o seguimento, sí, longo do ano de ir vendo que as cousas están ben, tal?
1: Bueno, agora mesmo é complicado, lóxicamente, porque son moitas parcelas, moi diversas, pero tamén que nos poden aportar moita riqueza. É dicir, en determinados anos, que ao mellor non son os máis favorables para o cultivo, non sempre podemos sacar o mellor, porque temos moita diversidade e aí sempre temos donde escoller. Acompañamos as parcelas normalmente non só na época de desarrollo vexetativo, sino tamén durante os meses de inverno intentamos facer formación, facemos todo o seguimento dos solos, as analíticas, etcétera, etcétera, e as recomendacións. Non é unha recomendación homoxénea para todas as parcelas. En cada caso, pois cada parcela ten a súa propia naturaleza e actuamos en base a eso, non? E despois, por outro lado, tamén un tema non menos importante, que nos tempos da IA,
0: sí,
1: e dos modelos predictivos, etcétera, etcétera, é cando un se dá máis conta, tendo tantas parcelas, que a parte de intuición e de experiencia é unha parte vital.
0: Uh-huh. Hai moitísima tradición, no eido no mundo da viticultura, pero agora tamén hai moita innovación, investigación, tecnoloxía, é unha mestura moi, un maridaxe perfecto, non?
1: Sí, perfecto. De feito, nós estamos de cheo inmersos en uh-huh, esa parte, unha parte que nos consideramos capital porque bueno, para noso futuro, para adaptación do que falábamos antes ao cambio climático, despois creo que comentara unha compañeira
0: sí.
1: de todos os proxectos que levamos a cabo, e unha parte, unha gran parte desa parte de innovación vai orientada sobre todo a adaptación dos cultivos e dos suelos que poidamos ter productivos no futuro, variedades ou clones, e na propia elaboración.
0: Muy bien, Diego, pues nada, que...

0: Remate, xa nos dis que mañá seguramente do mellor xeito esta vendima 2026, que daquela poñemoslle unha nota moi moi alta sobre esa inte, vendima de récord.
1: Sin dúbida ninguna. A miña familia de aquí,
0: sí.
1: Hai que darlle un sobresaínte. Cada ano non me deixan de sorprender os viticultores e viticultoras, e a verdad que eu penso que rozamos a excelencia en ese sentido, na implicación e no bo facer.
0: Pois Diego García, un placer charlar contigo, ben que nos lo explicas todo, e nada, a que vaya todo de maravilla a partir esta venda de agora aquí na adega, vale?
1: Moitas gracias,
0: bo día. De Paco y Lola, graciñas, bo día. Diego, uns consellinhos con Nico Santiago e continuamos. Continuamos porque de seguida saudamos a Nuria de la Torre, que é a enóloga, a responsable de producción da adega.
2: O sábado 12 de setembro, Vigo revive a súa historia musical, un dos grandes momentos do ciclo Son e Mar, La Movida Viguesa, con Golpes Bajos, Seven Up, Miguel Costas de Siniestro Total, Killer Barbies e Stone at Pompeii. Un encontro único coas bandas e artistas que fixeron de Vigo un referente da música española. La Movida Viguesa, unha homenaxe a unha xeración irrepetible e unha cidade que fixo historia. Organiza Xunta de Galicia Deputación de Pontevedra dentro do ciclo Son e Mar. Máis información é sonemar.gal.
3: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
4: Ya están aquí las uvas de la Mancha de los Hermanos Morte, en Vigo, en el Mercado de la Fruta, antigua carretera provincial, en Vilaboa, Río Mayor, bajo los puentes. La tercera generación de viticultores manchegos nos ofrecen garnacha tintorera, mencía, blanco macabeo, con la garantía de ser de la cosecha propia de los Hermanos Morte. Más información, 637-517-712, 637-517-712, con las uvas de los Hermanos Morte, un buen vino y a seguir el camino.
5: Más de uno. Onda Cero, provincia de Pontevedra. Rubén Rey.
0: Son las 12:47 minutos, transmitimos dende Meaño, dende Adega Paco y Lola, botándolle o peche a esta vendima 2026. Queremos saudar tamén a Nuria de la Torre, que é a enóloga responsable de producción de Paco y Lola. Que tal? Bo día.
6: Bo día.
0: Estades nun auténtico paraíso, Meaño, non sei se... Si, logo virá o alcalde, xa lle direi, pero... Non sei se un gran descoñecido Meaño dentro da provincia, que ademais ten de todo, porque ten montaña, ten interior, pero ten mar tamén, sí. Que iso é un privilexio ter ambas as dúas cousas. Non hai máis que botar un aullado que temos aí diante, Nuria, rodeados de naturaleza. Seguro que é bonito tamén traballar aquí e traballar en algo que ten tanto que ver coa natureza como é o viño.
6: Sí, o viño está moi ligado á natureza. De feito, nos organizamos todo dependendo de...
0: Sí,
6: de que pase fora.
0: Sí, exactamente. Bueno, que dicía Diego, teu compañeiro, que a vendima espectacular. Agora principia a seguinte pantalla, a seguinte fase. Como vai a cousa?
6: Pois nos empezando en bodega, ora empezamos, claro, o ciclo.
0: Claro.
6: Empezamos a nosa temporada fuerte e, bueno, pois foi unha colleita abundante, de moi boa calidade. Tuvimos que apretar un pouco o mecanismo porque, como choveu e tal, pois está aí as podedumbres acuciando, entón tuvimos que apurar un poquinho, pero bueno, listo. Ajá.
0: Cantidade e calidade, non?
6: Sí. Sí, moi equilibrada, estas chuvias de final tamén axudaron a equilibrar. Había grados un pouco altos, acideces un pouco descompensadas, e estas chuvias aí axudaron a poñer todo no seu punto.
0: Cando chove non se pode vendimar, non?
6: No, mellor que non, porque trae agua, e non queremos agua, queremos, claro, mosto.
0: Exacto. Lín por aí que vendimia mojada... ¿Cómo es la uva mojada, viñedo, mosto aguado o algo así, ¿eh? Es así. Eso
6: es donde acaba.
0: Exactamente. Bueno, y por lo demás, ¿qué agardades a partir de esta hora de este proceso? ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un enólogo, de una enóloga?
6: Bueno, pues ahora mismo estamos procesando os mostos, hai que limpalos primeiro, hai que desfangalos, e logo xa empeza a fermentación. Nos usamos levaduras comerciales,

0: e hai que poñer as levaduras e hai que coidalas, manter ese frío para que non se nos desboquen, manterlas ben nutridas e contentas, darlle mimos daqui adiante hasta que acaben as fermentacións.
1: Bueno, dixeronme por aí os meus espías infiltrados na adega que nestas datas de vendima de certos nervios, presión e tal, se hai unha persoa que mantén o optimismo, o sorriso e que anima a todo o mundo, esa é Nuria de la Torre.
0: Non? No, dentro de bodega verdad que temos moi bo rollo e a sonrisa temos todos, porque sempre hai bromas, gominolas, chocolatinas, empanadas e tortillas.
1: Que maravilla.
0: Así que este optimismo está repartido por toda a cueva que hai dentro.
1: Moi ben, botamos unha ollada a estas botellas fantásticas que presiden a mesa. Por exemplo, esta tan bonita, esta branca, que me contas desta?
0: Bueno, pues esta botella branca é o último proxecto xunto co número 0 que sacamos ao mercado. É o iWine. E para hablar deste viño, pues hai que seleccionar parcelas e acompañamos a uva que entra na presa con xeo seco.
1: Ajá.
0: Este xeo que vai facer é enfriar e xerar un ambiente con gas carbónico sin oxígeno. Entón podemos macerar un tempo prolongado, extraer aromas e non extraer cor. E bueno, logo si queres probar o mosto que xa temos mosto abaixo para a Iwen, veredes a diferencia.
1: Moi ben, moi ben. Isto é, digamos que o último, non? O máis novedoso, sí. O máis, entre comillas, entre aspas, atrevido. O número 12. Que me contas do número 12?
0: O número 12, a historia do número 12 xa van desde o 2015 ou así, que empezamos con ese proxecto. Empezamos cun viño tranquilo, con 12 gramos de azúcar residual para que fora máis fácil beber, con menos acidez. E agora sacamos fai, creo, 4 anos o espumoso número 12, tamén con este concepto de un poquinho de azúcar residual. E que chegue tamén a xente que a acidez de, como que lle tira un pouco para atrás para que xa máis amable.
1: Vale, este espumoso.
0: Ese espumoso,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Isto tamén é moi, en fin, moi de agora, non? O número 0 que leva...
0: Hai que cos tempos.
1: Claro, viño 00.
0: Viño 00, de Albariño 100%, sí.
1: Funciona, os puristas gustalles?
0: Bueno, quen quere beber viño, claro, bebe viño. E
1: claro,
0: quen quere unha alternativa sin alcohol, pois temos o número 0.
1: Moi ben, Nuria, imos xa os máis... clásicos.
0: Veteranos.
1: Exacto, esta edición vintage 2018 Paco y Lola Albariño. Este é un vinazo, non?
0: Sí, este é o abuelo da bodega. E para elaborar este viño, pues hai unha selección de viñedos e logo de mostos. Todos os anos se elabora este viño, que a idea de guardalo e ver como evoluciona. E solamente os anos que a evolución espectacular, que é un viño que cumple os parámetros de organolépticos da primeira colleita que sacamos ao mercado, que foi a 2010, pues solo eses anos ao mercado, non embotellamos todos os anos o vintage.
1: Vale, daquelas botellinhas que teño un poquinho máis lonxe, da cal gustaría te falar disto, por exemplo. Isto ya...
0: Bueno, este é Paco y Lola, o noso buque insignia, sí.
1: Exacto.
0: E este é o Prime, que empezou sendo o irmán maior de Paco y Lola, pero nos últimos anos, pues, lle demos unha volta e estamos complementando con crianza en diferentes materiais. Estamos usando ovos de granito galego, e fudre de roble francés, que se mesturan despois da crianza con lías, con tamén viño que vendo do Inox, e sacamos o Prime, elaborando así.
1: Moi ben, este, Heritage.
0: Heritage, ese é o barrica. Temos unhas poquinhas barricas, é unha edición moi limitada.
1: Moi limitada, 2021.
0: Sí, son barricas de roble francés, roble húngaro, e aí tamén fai unha crianza con lías, e o que completa un poquinho a gama, sí.
1: Vou meter a Nuria no compromiso da súa vida. O teu favorito, Calé?
0: O Prime.
1: Depende do momento. Ah, telo claro.
0: Sí, de sempre.
1: Non hai dúbida. Por que?
0: Pois porque mantén moito o carácter do Albariño, sobre todo o carácter do Salnés. Aquí estamos xuntando a parte tradicional da madeira, como se elaboraba antes nas casas, a parte do granito. Ti pensan que antiguamente se prensaba con lagares de pedra, e o suelo que temos é pedra. Esta salinidade, esta tensión que ten o Albariño do Salnés, pois ven do suelo principalmente. E xuntamos a explosión do Albariño que se fixo en Inós, pois está todo xunto nesta botella. Entón é o Albariño por definición para min.
1: Ten moito de, comentábamolo antes, de mística, de carácter case que romántico a elaboración do viño, pero en realidad que teno, claro que sí, pero tamén hai moito traballo, precisión, ciencia, innovación, investigación, mestúrase todo.
0: Aquí mestúrase todo, pois hai desde bioloxía, química,

0: Más de uno. Onda Cero, provincia de Pontevedra. Rubén Rey.
1: Una de seis minutos, aquí continuamos. Una de seis, Osda Radio, sintonía de Onda Cero, con Luis Tardira en la técnica, con Nico Santiago, con Abel Millán que está por aquí, con todos los convidados, convidadas que nos preparó Laura Cachón, porque por ejemplo en esta segunda hora de programa íbamos a conocer a responsable de innovación, a coordinadora de proyectos de IMAX de Masí, que Ángela Yusta. Imos coñecer tamén a delegada comercial de Paco y Lola en República Dominicana, que ten moito que contarnos. Vai vir o alcalde de Meaño, por suposto, Carlos Vieites. Ademais estaremos con Patricia Hermida para falar tamén da vertente cultural que impulsa Paco y Lola. Pecharemos, por suposto, con Carlos Carrión. Pero antes de todo eso, estamos moi ledos en Onda Cero de que teñan vido a compartir, a facer a radio connosco os nosos, vaya redundancia, os nosos amigos de Amicos. Un aplauso para saudar a Amicos. Benvidos dende Boiro, verdade, para compartir connosco a radio. Quen queira intervir, levanta man, micros abertos para todo o mundo, pero de momento imos coñecer un pouquiño máis da labura sensacional que fai esta asociación, que está ubicada en Boiro, pero que en realidade pois case que poderíamos decir que traballa por toda Galicia de algún xeito, non? Miguel, que tal? Bo día, benvido.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, explícanos un pouquiño para que non coñeza máis polo miúdo que Amicos, como nos describe esa asociación.
2: Moi ben, pois mira, Amicos é unha asociación que ten 26 anos. O ano pasado cumplimos o cuarto de século. É unha asociación impulsada por pais e nais na área do Barbanza, que ten como objetivo fundamental dar apoios a persoas con discapacidade intelectual, parálisis cerebral, autismo e con distintas outras situacións, ¿no? Esta asociación, pois, como xa decía, naceu fai 26 anos e ao largo destes 26 anos pois foi pasando por distintas fases. A día de hoxe é unha organización que ti resaltabas o nivel autonómico, xa te digo que facemos proxectos incluso de carácter internacional.
1: Ah, sí?
2: Sí, entón foi atravesando distintas fases. En este momento pois prestamos axuda, o apoio diario, a máis de 3.000 persoas, con máis de 150 persoas traballando na asociación. Quero dicir que a súa labor xa se veu incrementada exponencialmente, diría, ¿no?
1: 3.000 persoas son moitas persoas.
2: Son moitas persoas, porque nos facemos proxectos que teñen que ver con apoiar en distintas momentos e situacións vitais da persoa, ¿no? Se ben é certo que temos pois uns servizos que están orientados a persoas con grandísimas necesidades de apoio, que poden ser a residencia ou cole ou centro de día, dende a área de emprego, que é a área de alianzas, que é a área que eu lidero, por exemplo, nos apoiamos a persoas simplemente para conseguir unha oportunidade sociolaboral. Entón aí xa solo en esa área o ano pasado se atenderon a máis de 1.500 persoas para intentar buscarlles unha oportunidade sociolaboral, ¿no? Uh-huh. Entón, xa te digo, como son distintos servicios que cubren un espectro total da vida das persoas, co cal chegas a moita máis xente, ¿no?
1: Uh-huh. Explicábame Laura que precisamente ese vencello de algún xeito de Amicos con Paco y Lola responde a que compartides valores como poden ser a cooperación, dende logo a inclusión, un compromiso social, o coidado tamén da natureza e da contorna. Son ideais que están aí e que son compartidos por Amicos e Paco y Lola.
2: Correcto. Ben, Amicos, todos os proxectos que levamos a cabo teñen dúas componentes que son fundamentais, que ten que é unha componente social, obviamente, están liderados por persoas con discapacidade intelectual, e outra componente é a componente de coidado do planeta, non? En distintas versións. Ben, pode ser coidado de mares, coidado de ríos, coidado de reservas forestais, de montes. Pero esas son as dúas coordenadas, persoas e planeta. E así chegamos a ter unha relación con Paco e Lola moi, moi, moi sinxela, moi, moi, moi fácil, porque eles comparten absolutamente os mesmos valores que nós. Entón, xa levamos unha relación que, se non recordo mal, estamos xa no quinto ano de relación, sí. E nestes 5 anos pois fixemos proxectos en común de recollida, de limpezas de praias, de sensibilización, de alguna forma ser custodios do Parque Nacional de Illas Atlánticas na Illa de Ons. Fixemos todo tipo de actividades con eles. E o máis relevante é que están liderados por persoas con discapacidade intelectual, co cal a inclusión xa vende por sí, non? En todos os proxectos. E por eso te digo que é moi sinxela a relación con Paco e Lola, con todo o seu equipo, con Laura, con Carlos, con Adrián, que estuvemos agora. É super, super sencilla, super fácil para nós. É un placer estar aquí con eles hoxe.
1: Ti este feito dentro de Amicos, Miguel, o encargado de algún xeito de establecer eses vínculos, eses vencellos con persoas, digamos, fora da asociación e tamén con moitas empresas. Atopas ese sinxelo, atopar ese compromiso social, esas gañas de axudar no tecido empresarial en Galicia e tal?
2: Eu fago esa labor, non a fago eu solo, faina máis xente do equipo, e facémola dentro do contexto de todas as persoas que estuveron durante estes 26 anos empurrando. Para min ir agora a falar de Amicos, hai unha labor previa durante anos que me facilita moito o traballo, non? Pero a nivel social, o compromiso das empresas e das persoas, que as empresas ao final son persoas, as que están detrás, son as persoas as que o conforman todo, cambiou porque non pode ser de outra forma, o mundo cambiou, hai labores, hai proxectos e hai actividades que temos que facer entre todos, xa non está reservado a un pequeno nicho, núcleo de asociacións ou demais, senón que é algo que temos que facer entre todos. As empresas cada vez son máis sensibles a todo este tipo de de situacións, non? Tanto das persoas, da inclusión, como do medio ambiente, porque nós buscamos ao final alianzas en todo, digamos, en todo este espectro, que ben nos axuden cas persoas ou ben nos axuden na área medioambiental a facer proxectos, e sí, cambio, é moito máis sinxelo, as empresas están moi receptivas e é un placer poder acercarse a elas e ter conversacións con elas, que son moi enriquecedoras pola nosa parte, pola parte delas. Tamén nos tivemos que cambiar o mundo das asociacións e entender as lóxicas empresariais, saber adoptar o linguaxe empresarial, saber como pensan as empresas e saber que son as unidades que teñen un fin concreto. Entón, nós tamén nos temos que adaptar a eles. Ao final é todo un engranaxe onde ambas partes teñen que acercarse.
1: Daquela, que a amistade de Amicos Paco e Lola vai para longo.
2: Para longo, todo longo que poidamos, pero a declaración de intencións non pode ser máis explícita para que isto dure moitísimo tempo.
1: Estiveches visitando a Adega, sí, agora?
2: Sí, estuvemos visitando a viña piloto que teñen ali. É o terceiro ano que visitamos a viña. Estuveron, todos os que teño aquí diante, sí, que vos non vedes, pero son Miguel Ramón, Adriana, Javi, Ernesto, Héctor, Martín e o equipo técnico, que estuvemos aí maravillosamente tratados por Laura e por o equipo de Paco e Lola. Estuveron vendo a viña, estuveron explicando como é a recollida, o proceso e demais. Bueno, estuvemos aprendendo, probamos o número cero. Estrenámonos. Entón, é unha maravilla. Mira, aquí aproveitamos tamén para firmar o convenio de renovación un ano máis con Carlos.
1: De maravilla. Gustou vos a visita? Sí, gustou vos. E o viño gustou vos tamén? Sí, tamén. Moi ben. Moitas grazas por vir, chicos. Hoy un placer coñecervos. Graciñas, Miguel Beiro.
2: Gracias a vos, un placer. Amicos, gracias a Paco.
1: Parabéns por ese traballo impresionante. Quedei impactado porque, claro, eu coñecía Amicos, entre outras cousas, porque coincidimos nunha limpeza en Ons. Sí. Pero eu coñecía, pero non sabía que traballades con 3.000 persoas, que é un dato tremendo.
2: Sí, é un dato. Hai moita labor por facer, pero aí estamos, pouquinho a pouco. A compasiño e formiga.
1: Graciñas, Miguel, moi amable. Ata logo, un aplauso para Miguel. 1:15, técnicos, conselleños moi interesantes para nós.
0: La librería Cronopios trae a Pontevedra a tus autores favoritos. Todos los meses, en compañía de Onda Cero, tienes una cita entre micros y libros en la calle Fray Juan de Navarrete.

0: o propio, incluso aínda que non beberan o seu o noso viño ou aínda que non beban viño. Realmente o premio foi ver que todas as familias da cooperativa estaban, bueno, enormemente contentas, pero xente que nin te imaginas, pois chamándote, felicitándote, sentíndose como se o premio fose parte deles. Ese premio ten un precio que é innegable e incalculable. Bueno, eles dixeron en Londres eso, nos non vamos a decir que non, non lles vamos a levar a contraria. Pero bueno, eso significa que hai moitas persoas detrás para que seguir mantendo ese nivel. Non todos os anos se consiguen premios como ese, como son o noso equipo de traballo, como é, por exemplo, as nosas familias, os nosos socios, e logo toda a xente que está redor nosa. O mellor que pode pasar a Paco e Lole, que a xente asinta como súa e que forma parte das súas vidas.
1: Porque son, como le vamos dicindo, 445 familias que, dice pronto, de algún xeito, todas e cada unha delas son partícipes deste premio, mellor productor de viño branco do mundo. E dicíame, Laura, que case que o lema de Bicos, persoas que axudan a de amigos, de persoas que axudan apoyan a persoas. Pois o mellor tamén explica o traballo de equipo, polo que ti apostas na adega, non?
0: Bueno, apostamos todos polo traballo de equipo, non é unha cuestión persoal. Sí, de feito aquí é unha, como empresa, é unha empresa moi horizontal, donde todos os cargos e responsabilidades están moi interconectadas, moi interrelacionadas. En pouca estrutura xerárquica existe aquí. Tratamos de fomentar todo que sexa máis un traballo en equipo, que, bueno, que decisións unipersonais ou tomadas de... Aquí todo mundo ten algo sempre que decir, todo mundo ten sempre algo que aportar. Calquera persoa que traballa aquí, logo na súa vida persoal, pois pode ser actor, ou pode estar nunha comisión, ou pode estar organizando non sei que, co cal esa vida que existe máis alá da bodega tamén é interesante que logo forme parte da aquí dentro da bodega a hora de tomar decisións.
1: Está a vir moita xente, en realidade, de todo o mundo a coñecer de primeira man como é a vendima no Salnés, en concreto en Paco e Lola. Tiveche xente de México, agora veñen de Puerto Rico, está Nicolette de República Dominicana, non?
0: Bueno, no caso de Nicolette, aparte de coñecela, tuvo... vive una estuvo traballando duramente con distintos viticultores. Sí, bueno, para non sei se é unha forma tamén de entregar a... Bueno, non só veo ela, tamén veo todo o equipo comercial. É dicir, cando as persoas que logo van a estar en contacto cos clientes teñen que transmitir algo, non hai nada mellor que o teñas vivido a través dos poros da túa pel, porque así non é algo que che contaron, non é algo que leches, non é algo que viches nun vídeo, é algo que viviches, e cando contas as cousas porque o tío viviches, pois a maneira de transmitilo cambia radicalmente.
1: Moi internacionalizada, non? Máis de 50 países estades?
0: En máis de 50 países, eso aí estamos, sí. En uns algo testimonial, pero bueno, están aí.
1: Sí.
0: En outros, pois obviamente son mercados clave para nós.
1: Por exemplo,
0: pois, por exemplo, no noso caso, pois Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, e aquí polos países, pode ser Bélxica, Holanda, son países fundamentais para nós.
1: No caso de Estados Unidos, o actual contexto, digamos, xeopolítico internacional dificulta moito. Bueno, agora o tema dos aranceis parece que aplacouse un pouquiño, pero houve unhas datas que aquelo era para, supoño que para os que exportades os vosos produtos, era unha tolemia aquelo.
0: Sí, o que peor podemos ter é incertidume, non? A incertidume xa existe en todas partes, pero se ainda xenera o ser humano, pois claro, non sabe, houve momentos en que non sabías en que aterte, porque non sabías, cando mencionando os aranceis, se iban a ser pois de un tipo, de outro tipo, como iban a baixar, non? Ahora mesmo parece que non existen, pero bueno, non solamente existen os problemas nos aranceis, existen a nivel mundial cambios en tendencias no consumo, outro tipo de sensibilización, un consumidor moito máis formado, que o que trata de que xa non só quere beber un viño, senón quere saber que o que se esconde detrás, que personas están detrás, como se comportan esas personas, como contribuyen a fortalecer o entorno no que están. É dicir, non é xa só quero beber un viño.
1: Tal cual, no programa estivemos a falar con persoas que de algún xeito representan ou aglutinan todas as diferentes patas que van conformando o a engranaxe de Paco e Lola, non? Dende os técnicos, os enólogos, pero tamén a vertiente social, cultural, etcétera, porque isto non sei, eu cando veño aquí, cando coñezo que facedes, que coñecíamonos en ONS na limpeza que impulsades tamén con amigos, quero dicir que aquí, claro que sí, faise viño e moi bo viño, pero isto é como algo máis algún xeito, non?
0: Bueno, nos pretendemos que isto sexa algo máis. Que este algo máis? Temos un objetivo, e o objetivo é que cando alguén

0: tamén intentamos que isto, que ese consumidor vexa que aquí hai unha responsabilidade tamén coas familias. Esa responsabilidade pues, tamén trasládase de unha maneira económica, é dicir, se nós non somos quen de soster isto economicamente, pues, estamos xerando un problema a unha área importante nos Salnés, como pode ser pues, todos estes concellos como Meaño, Cambado, Ribadumia, Meis, Vilanova, Vila García, é dicir, que ao final tamén temos moita importancia no peso económico que estamos aquí nos Salnés. Ahora mismo están as máquinas aquí funcionando, non sei se se parece, pero bueno.
1: Sí, ese son sí. Que seguro que escoitades son as cintas, é dicir, conto, están a chegar ou ben tractores ou ben furgonetas, abren, descargan esas caixas laranxas de uva que vai dentro, entra na cinta transportadora, vai por arriba, chega ao final, ali vacíase a uva, sae de novo a caixa xa vacía, e aquí finaliza o traballo de todo un ano no viñedo, no campo, e principia o traballo na adega, non?
0: Sí, antes preguntábame alguén entrando, non me acordo se era un socio, un visitante, non me acordo. Dicía que acabando, dicía, acabando unha cousa, pero como te ven, acabas de decir, empezando outra, non? Porque ahora mesmo, pois, pues, en bodega, o momento máis, onde máis tarefas hai, non? De fermentación, de trasegas, de logo facer combinacións, pero tamén na parte comercial, que non ahora mesmo estamos, bueno, pois, pues, toda esta semana co equipo comercial, mirando como desenvolver o ano 2027, bueno, pois, pues, tamén como... colocar ese produto, que novos produtos podemos desenvolver, que novas estrategias, que novas ferramentas vamos a usar pois para a comercialización no ano que está aí xa ás portas, no que nos vai a chegar para o 2027.
1: Carlos Carrión, o xefe, non? Bueno, non che gusta moito.
0: O xefe Bruce Springsteen.
1: Pois graciña.
0: A ver si algún día Patricia o trae.
1: Vale. moitas grazas, como sempre un ano máis por contar con Onda Cero para este programa. Nos estamos sempre encantados de visitar a vosa adega, do ben que nos recibides, que nos tratades, así que cando que irades. Carlos Carrión, moi amable, moitas grazas,
0: Sempre un placer atendervos, para nós é un placer compartir con vos estes minutos de radio.
1: Uns minutos de radio, graciñas Carlos, que fixemos posibles con Diego García, con Nuria de la Torre, con Miguel Beiro de Amicos, con Ángela Yusta, con Nicolás Escalzai, con Carlos Vieites, el alcalde, con Patricia Hermida y por supuesto contigo, Carlos, y con Luis Herrera, que estivo na técnica, con Abel Millán, con Nico Santiago no control técnico de sonido, con todos vos facendo connosco a radio. Isto continúa dende Paco y Lola, ata aquí foi todo. Agora chegan as noticias de España e do mundo a sintonía de Onda Cero.

0: non? As familias, non sei, como podes explicar, non, que haxa esas visións tan diametralmente distintas?
1: Bueno, eu creo que tanto as familias como o profesorado o curso pasado falou e falou moi alto, non? As movilizacións que tivemos o curso pasado foron as movilizacións con máis participación nos últimos anos, sin lugar a dúbidas, e as movilizacións que levan a cabo as AMPAs nos últimos 2-3 anos non teñen nada que ver tampouco cas que levaban agora. Aquí hai unhas organizacións sindicais que efectivamente asinaron uns acordos coa Consellería. Tamén hai que recordar que esas mesmas organizacións sindicais denunciaron o incumplimento deses acordos, non? Que para nosotros é algo gravísimo, é decir, nos non asinaríamos nada cando tú xa non me cumpliche a primeira parte, non? E siguen asinando, é algo que para nosotros é incomprensible, non? Que sigas asinando con a quen tes denunciado no xulgado por incumplimento. A maiores, por exemplo, os acordos que asinaron a finais de curso pasado, teñen unha validez dun ano. A min resulta un pouco curioso xusto cando cabezamos un ano preelectoral totalmente, non? Porque vemos as eleccións que se nos aveciñan no 27 e en breves tamén as autonómicas, non? Porque a reducción de horaria de secundaria, por exemplo, solamente ten unha validez. A resolución só fala do curso 26-27, digamos unha resolución temporal. Por qué? É dicir, por que temos que, para recuperar un dereito como é a reducción horaria do profesorado secundario, é dicir, un dereito que se nos foi rebatado, por que, para que volva, para recuperalo, ten que ser un parche parcial dun ano, porque non podemos xa por lei que se nos poñan as 18 horas, non? É dicir, nos temos claro que os pequenos avances que houve a finais do curso pasado responden única e exclusivamente ás movilizacións que tivemos durante o curso. A maiores, houve que enmendar ese acordo, non só porque non cumplían, senón porque, aparte, ese acordo recollía cousas como que era que a reducción do horario de secundaria se negociaría, non me acordo se era para o curso aínda que ven, non? Ou, ou, por exemplo, a reducción de ratios de secundaria, houve que adiantala. Por que se adiantou a reducción de ratios de secundaria? Polas movilizacións, porque calendarizadas non estaban aínda, e as de bacharelato siguen sen calendarizar. Entón, temos visións distintas, sí, sin lugar a dúbidas. Nos o que temos claro é que a Consellería non ten obriga de chegar a acordos. Por lo tanto, nos, é dicir, a Consellería, se quixese mellorar as condicións laborais do profesorado, non pasa como na empresa privada, é dicir, nos non temos dereito a negociación colectiva, vale? Por lo tanto, a Consellería, se quixera facer avances, non precisaría que lle asinase ninguna organización sindical. Podría facer igual. Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso, nos non queremos migallas.
0: Pois, Laura Roxo, dende Ciga Ensino, moitas grazas tamén por acompañarnos e tamén por trasladarnos pois a vosa valoración este inicio de curso escolar, que sei que máis polo miúdo farédelo tamén nuns días, así que agradecemos tamén que nos atendeses, que tives esa amabilidade de atendernos antes. Grazas.
1: Nada, moitísimas grazas a vos por estar.
0: Bueno, pues ahí estamos, en el inicio del curso escolar, poniendo ahí el termómetro y tomando la temperatura a este inicio de curso escolar. Los datos principales se los hemos venido comentando también estas últimas semanas, los datos facilitados también por la Consellería de Educación. Ya hemos contado, bueno, también que el acto institucional de apertura del curso por parte de la Xunta de Galicia ha estado en el IES Eusebio da Guarda, que además de responder a las preguntas de los alumnos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también tuvo una intervención y criticó a la LOMLOE, a la ley CELA. ¿Por qué? Pues por los datos del informe PISA, pedía Rueda. Dice que se cambie esa ley. Dice, tenemos que hacer una reflexión rápida y actuar cuanto antes. En la línea, obviamente, de lo que ayer también decía en esa primera valoración el consejero de Educación, Román Rodríguez. Bueno, una de las novedades también de este año es que tenemos a 4 escuelas unitarias que no han abierto sus puertas, sobre todo en la provincia de Ourense. No han llegado al número mínimo de alumnos, es 5, y pues no han llegado a ese mínimo de alumnos. Una de esas escuelas unitarias está en el concello de Tabuadela. Y esto es lo que le contaba el alcalde de Tabuadela a nuestro compañero Paco Sarria en Más de un Ourense.
2: Non é por problemas de despoboamento. Non neste momento tendríamos 22 rapaces e rapazas susceptibles de estar na escola infantil. O que acontece aquí en Tabuadela é que a realidade sociocultural neste momento que traballa, onde traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar, decir, ou a familias, nos falamos personalmente, tanto como a consellera de Educación, falamos que a familias, e claro, necesitan deixar o rapazo ou a rapaza a 7 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde.
0: Bueno, pues tú tamén con... es...

0: Min, de su misma edad, aspira también a ganar el Balón de Oro.
1: El deporte feliz necesita ídolos, pero la brújula necesita que nos sigas llevando a lugares con magia para alimentar esas historias, Félix.
0: Y es que crece el turismo, que tiene como objetivo visitar lugares. Raro es el que visita Liverpool y además de la caverna de los Beatles, con esa curva peraltada, la que han bautizado como monumental, y en la que los pilotos y sus monoplazas sentirán esa inclinación del 24%. Cuando acabe el Gran Premio, el próximo domingo, será el momento de echar cuentas, pero no la de Fernando Alonso, la de Carlos Sainz. Será el beneficio económico y el de si una curva entre el barrio de las Cárcavas y Valdebebas pasa a la historia del deporte.
1: Hoy hay fútbol y hay brújula en la app y en la web de Onda Cero. Hasta mañana, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
2: La brújula, Marta García Ayer.
3: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Pues case, como decíamos onte, bronca política no Parlamento de Galicia, contada crise de Ceuta, enfrontamiento dialéctico entre o presidente Alfonso Rueda, portavoz nacional do BNG, Pontón, yo secretario xeral do Partido Socialista José Ramón Gómez Besteiro. Pontón acusaba a Rueda de absentismo laboral en Galicia para ir a Madrid a facer de palmeiro de Núñez Feijó. Y o presidente respostaba que foi a apoyar a un xefe de executivo que ten un gran problema. Besteiro pedía non empregar a crise como arma política.
5: Fai anos, no ano 22, ustedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Os africanos, desprecio, desidia.
6: Todo o que estamos vendo, todo o disparate de xestión de goberno, se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas.
7: En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
6: Eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible.
4: De seguido ofrecemos todos os detalles coa crónica parlamentaria de Ángeles San Luis, pero este mércores trouxo outros moitos argumentos informativos os que atender significativa e a avalancha de cidadáns para conseguir un bono concilia. Son ata 500 euros por familia para contratar un servizo de coidado a domicilio e ata 200 euros para levar os fillos a un recurso de conciliación. Luis Llera.
8: Máis de 6.000 solicitudes no bono concilia nas primeiras horas de apertura do prazo para solicitalo, que remata o 9 de outubro. A Xunta confirma un alto volume de petición e algunha incidencia xa resolta. Na convocatoria do bono concilia no ano pasado otorgáronse unhas 14.000 axudas en total. Este ano o programa conta cun orzamento de 2,6 millóns de euros. As axudas outórganse por orden de presentación, sen que haxa unha concurrencia competitiva nas solicitudes ata que se agote o crédito.
4: E hoxe tamén datos de Inditex, que sigue crecendo e batendo récords. No primeiro semestre de 2026 se incrementou as súas ventas un 7,6% ate os 19.755 millóns de euros. E o curso tamén comenzaba, o curso escolar comeza coa mesma división sindical co que rematou. Dúas visións contrapostas do inicio: por unha banda, os sindicatos asinantes dos acordos con a educación, e pola outra, Ciga Ensino. Escoitamos a Noelia Sánchez Bamonde, Comisión Sobreiras, Ensino, e Laura Rosso, secretaria xeral de Ciga Ensino.
9: O acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
10: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso, nos non queremos migallas.
4: Pois é, compás, da edición do 9 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
11: Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción

0: Terna de cuerpos generales, técnico gestión administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Primeira sesión de control no Parlamento de Galicia neste novo período de sesións. A crítica situación que se vive en Ceuta acaparou o cara a cara entre o presidente e a oposición, Ángeles San Luis.
6: Na sesión de control houbo referencias a P9, houbo referencias ao sistema de financiamento, tamén a vivenda, pero o debate sobre todo se centrou o máis tenso do debate na crise de Ceuta. Escoitamos a Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
7: A vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
8: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto, e aquí tamén, a solidaridade dos galegos.
6: E tamén debate intenso entre o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de novo.
9: Fai anos, no ano 22, ustedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Pa os africanos, desprecio, desidia, porque a mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación.
8: Todo o disparate de xestión de goberno se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Mais nada, moitas gracias.
6: Foi a primeira sesión de control ao goberno galego despois do verán no Parlamento.
5: Tamén no Parlamento, na sesión de control, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en respostaba unha pregunta de Montserrat Valcárcel, BNG, sobre a política da auga en Galicia e as medidas de loita contra a seca e o abastecemento. Denunciaba Nacionalista que a solución da Xunta é crear máis encoros e pedía dimisión da titular de Medio Ambiente. A conselleira animaba os concellos a controlar e reducir as perdas nas redes municipais para mellorar a garantía do suministro de auga a poboación. Indicaba Ángeles Vázquez que 244 municipios xa fixeron auditoría aos seus sistemas para detectar problemas e fugas e anunciaba que están traballando nun plan estratégico para reforzar a eficiencia do abastecemento. A conselleira defendeu as sancións aos concellos que non eviten as fugas de auga.
10: Antes de novos encoros, repárese a rede, reutilícese a auga e protéxanse os humidais e os acuíferos. Cando Galiza precisa solucións, vostede ofrece un diagnóstico sen analizar, unha sentenza contra os concellos e unhos encoros como titular. Señora Vázquez, unha conselleira que chega tarde, que crea desconcerto e que decide antes de analizar, non pode seguir á fronte da política ambiental deste país. Por responsabilidade coa cidadanía, cos concellos e coa auga como ben común, debería presentar a súa dimisión.
11: E efectivamente temos o Perega, pero o Perega é que non sae de un día para outro. Partimos duns estudios. De verdade, que se vostedes creen que non é así, teñen un gran problema. E igual, eu non sei, a señora Pontón igual teña que cesar a vostede, porque fíxese que dixo burrada tras burrada, unha tras outra no día de hoxe. Vostede di que non. E bueno, pois se o señor Rueda me di que sí, vostede di que non a poden cesar. Bueno, pois mire, nós estamos aquí apostando por reducir

0: que se cae se estivemos facendo demasiado rápido o demasiado a liseira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decirlo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
1: Rueda fixo unha chamada neste sentido a facer unha reflexión rápida e actuar con axilidade no acto de apertura do curso escolar nun instituto da Coruña.
2: En esta xornada de inicio de curso, pois 4 escolas unitarias OSE non abriron as súas portas por falta de alumnos. Non chegaron os 5 nenos matriculados que exixe a Xunta de Galicia para manter aberta unha unitaria. Un caso curioso é o de Taboadela en Ourense. No concello sí que hai nenos, 22 poderían estar matriculados, dicía o alcalde en Más de Uno Ourense. Pero, que pasa? Que non poden ofrecer os servizos que demandan os pais e nais traballadores, por exemplo, o comedor. Así que, finalmente, Taboadela tamén tivo que pechar a Escola Unitaria. Álvaro Vila.
3: A realidade sociocultural neste momento, que traballa, donde traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar. Es decir, o a familias, nos falamos personalmente, tanto como a consellera de Educación, falamos que a familias, e claro, necesitan deixar o rapazo ou a rapaza a 7 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde con un comedor, con actividades e todo demais. E iso nunha escola infantil nos falamos que a Xunta e nos fomos, nos permite ter un comedor. Entonces, a realidade é que nos temos nenos, pero sí que non podemos dar ese servicio.
2: Chamase conciliación e esa escola unitaria pois non pode dar ese servicio a pesar de que pode, de que ten os nenos, as nenas suficientes como para mantela aberta. Pero finalmente, bueno, pois era unha desas 4 unitarias que hoxe non abriron as súas portas.

0: quiero.
1: En la crónica cultural quedamos nosos coa presentación do Camiño Escena Norte 2026. Levará tres espectáculos galegos a nove concellos doutras comunidades autónomas e, a súa vez, trae a Galicia 10 funcións con apoio da Xunta de Galicia. Mónica Santos.
2: As compañías Articafía, Teatro Nigueres e Teatro Cubo representarán a escena galega levando as súas propostas a localidades como Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra. O programa de intercambio cultural a través das artes escénicas desenvolverase do 18 de setembro ao 15 de novembro en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa, coa participación dun total de 18 compañías. En Galicia estarán os concellos de Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Outes, en Ribadeo, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Recibirán propostas de teatro, monicreques e ilusionismo.
3: Basta ver el reflejo de tus ojos en los...
1: Teatro e música. Xa hai un cachiño que está sonando aquí Jorge Drexler en la Brújula de Galicia. Por qué? Porque Galicia collerá entre este ano e o próximo ano, Latidos Festival, unha cita coa música en vivo, con entradas que xa están á venta e que reunirá a Maldita Nerea, a Jorge Drexler ou De Pedro.